0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

puca dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho oholost, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti u zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na plećima.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar dan i dobrodošli u otkucavanje. Do podne. Petak je, napokon, 22.

0: folk zapravo, po samom nazivu. Međutim, folk i dalje ostaje ta neka osnova tog nekog novog pravca gde se eksperimentiše upravo sa tom fuzijom folka i elektronike koja je pravljena per se, u smislu da ne kao bilo čija podloga, već kao zasebno umetničko delo.
1: Relja, ima li danas više elitizma prema narodnjacima ili više snobizma prema alternativnoj sceni? Šta ti misliš?
2: Pa svakako taj neki elitizam, i on se promenio. Kao što je i Nikola spomenuo, Helena Turbo Folk upada danas u sam mainstream. I čini mi se da dolazimo do da danas svi slušaju Turbo Folk, bilo da ste zen budista, možete slušati Sinana Sakića. I to jeste jako zanimljiv fenomen. Konkretno, ja sam istraživao u navijačkoj kulturi navijača Partizana na koji oni način slušaju upravo Turbo Folk i kako ga primenjuju na stadionima. I često se dešavalo da postoji ta jedna jasna odlika upravo tih grupa, jeste da praktikuju, to jest povezuju Turbo Folk sa navijaštvom i sa tom nekom aleštinom upravo na različitim mestima, od stadiona, kafana, pa i drugim nekim spektaklima. I na pandan Turbo Folku jeste punk i rock'n'roll kultura koja je došla sa zapada, a Turbo Folk, koji je nekako prihvaćen orientalistički, je ušao na Balkan. I sad možemo i povući tu tezu na neki način navijačka kultura da praktikuje isključivo Turbo Folk, jeste ulazi u domen desnice, te neke možda ekstremne desnice, a da anahrono pristupa punk i rock and roll kultura da ide prema nekom levom spektru, ako možemo tako da odredimo. A snobizam, pa evo, šta je sa tebe snobizam?
1: Ja postavljam pitanje u ovom studiju. Sjećam se da je Olga Dimitrijević, srpska spisateljica i dramaturginja, prije, ne znam, 10 godina bubam, otprilike, bila napisala jedan rad o, kao bila analizirala tekstove narodnjačkih pjesama, što mi je u biti intro za iduće pitanje. Što vam je kao istraživačima zanimljivije? Tekstovi pjesama, emocije publike, društveni kontekst u kojem se glazba sluša? Recite nam malo nešto više o tome.
0: Pa evo, ajde sad, pošto su pogledali svi u mene, to je uvek individualno, ja to shvatam i kroz posmatranje publike koja dolazi recimo na događaj gde ja puštam muziku. Nekome je jako važan tekst, nekome tekst je maltene nosilac emocija, a tu kao muzika bude samo neka ono kao potpora ili nešto što zapravo samo nosi taj ritam, nije u stanju da čuje kao promene akora, da to ga uopšte ne radi, ne može uopšte da kao percepira to. Neko naravno, mislim, i društveni kontekst mislim da je važan svima, ali pitanje je koliko su ga svesni. E sad, kod mene stvarno čini mi se postoji taj neki malo autizam u pristupu koji se tiče i društvenog konteksta i teksta samog, iz prostog razloga što toliko me ti sami kao muzički mikroaspekti zanesu i da meni apsolutno nije bitno ako recimo neka muzika je kao sviđa mi se ili bilo šta, apsolutno mi je nebitno gde je nastala, u smislu kao kakav tekst pronosi i tako dalje, sve to mogu u principu da blokiram, čak i ako mi smeta kao zasebno, ako ne bih mogla slušam takvu poeziju, ali kao s tu neku muziku, kao uopšte, kao nemam problem, mogu da ga apsolutno ne čujem. I generalno sam koncentrisan više na, kažem, te muzičke. I meni upravo ove ideje za mešanjem turbo folka i elektronike došle iz čiste neke zabave muzičke, zato što meni jeste bilo vrlo zabavno i humoristično u početku, to moram da priznam, da kao sa nekom

0: plaža, ali ja bih više rekla doslovno shvaćene novo komponovane glazbe, dakle sa nekim novim smislom u vremenu, u vremenu besmisla. Tako da u tom smislu mislim da je rizik vrijedan kako bi smo shvatili što se zapravo dešava oko nas, kako postoji neki drugačije mišljenja, drugačiji pokreti, kako bismo uopće mogli izaći iz svojih brloga, iz svojih echo chambera, iz svojih zatvorenih zajednica i razumjeti ljude oko sebe. A mislim da je to najbitnije u društvu koje zaista je jedino što je rastuće polarizacija.
1: Mislim, Pula je jedan, kao što si rekla i prije, dosta nakon drži do te svoje titule rock grada, punk grada, alternativa, ali činjenica je da mladi danas već neko vrijeme slušaju turbo folk, mislim i ona dva kluba koje imamo, šta puštaju nego turbo folk. Tako da, sviđalo se to nama ili ne, to je realnost. Moje predzadnje pitanje je što publika može očekivati od večerašnjeg razgovornog dijela programa i što vi mislite, ne mislite, što biste voljeli da dobiju od vas?
2: Pa pre svega da kontekstualiziramo i sinhronijski i diahronijski kako je nastao sam folk i kako se popularizovao ne samo u Jugoslaviji već i u 21. veku. Po čemu, koje su to razgraničenja između turba, dizela, neofolka, technofolka i različitih žanrova koji, mislim, svačiji ukus je neka vrsta preferencije i subjektivno i zbog toga u toj fluidnosti želimo da nekako razgraničimo i da društveni i politički odredimo te trenutno jer to nije samo slušanje već i audiovizualni spektakl i gde se sam turbo folk praktikuje i kako se on promoviše često u različitim i mačoističkim i šovinističkim podkulturama mi možemo videti da turbo folk aktuelan, a među alternativnim krugovima turbo folk dobije jedno sasvim drugačije značenje i na to treba da obratimo pažnju i voleo bi da i kroz diskusiju sa publikom eto malo zagrebemo te fenomene.
3: Pa da, meni zapravo ono što će biti možda i najdraže danas ako se dogodi je upravo ta diskusija nakon razgovora gde bih ja zaista očujem iskustva kao ljudi iz publike da krenemo zapravo malo da uopšte diskutujemo o tim samim nazivima. Ljudi mnogo vole da stvarima daju imena i nekad to urade prebrzo, pre neke onako malo detaljnijeg uvida u to, u kompleksnost nečega, tako da bih pre svega voleo to da pokušamo malo da možda i redefinišemo neke stvari, da vidimo da diskutujemo o tome šta je za njih, možda zapravo ja tu shvatim nešto što nisam mogao da shvatim do sad i kao da vidimo šta ćemo.
1: Što publika može očekivati od tog DJ seta?
3: Aha, a pa to smo rekli da nećemo najavljivati šta će da bude. Da, šalim se.
1: Neka malo teaser, onako.
3: Ne, naravno, pa ono, to će biti uglavnom, dakle, bar jedno 70-80%, biće neke, da kažem, neobjavljene trake koje su rađene za potrebe nastupa na Zalet festivalu u Zaječaru. To je inače festival koji od 2005. godine postoji još kao sveumetnički festival i sada baš promovišu upravo te neke eksperimentalne forme, pored ovih, da kažem, standardnih elektronskih. To je jedan broj traka zapravo mashupova. Sad postoji tu od različitih nivoa, negde su samo je semplovana neka folk traka i to su jako kratke sekvence koje se ponavljaju, razbijaju i slično. Negde su to bukvalno gde sam shvatio da postoje dve formalno iste pesme i koje se harmonski kao potpuno uklapaju. Negde su tu mashupovi bukvalno kao preklopljeni, ali koji zvuče kao jedna monolitna celina. Dakle, uglavnom da, ta neka fuzija elektronike i to različitih vrsta od popularne elektronike do one prilično alternativne i zapravo širokog raspona tempa, bukvalno od 80, 90 pa do 140-150 čak udaraca u minutu, jer jednostavno nisam se vodio ni time kao da mi set bude u tom smislu kao kohezivan, nego

0: Knjiga je bila, u stvari, slučaj. To je Jelka Ciglenečki, moja urednica, predložila mi je da izdamo knjigu kolumni, mojih časopisnih kolumni, jer kao 10 godina, eto, nisam nešto tako objavio, i on sam rekao, okej, ali kad sam ja počeo čitati te kolumne, većina ih je bila izgubljenih u vremenu, znači, da bi se danas mogle čitati, ja bi morao to prilično doraditi, objašnjavati ko su pojedini junaci u tim pričama, i pošto dosta pišem o nekim ne baš simpatičnim likovima, morao bi ljudima ih na neki način vraćati iz zaborava, a meni se činilo da ti ljudi treba da ostanu zaboravljeni, i nekako sam shvatio da to neće biti baš knjiga po mom okusu. Međutim, dok sam tako pretraživao sve te tekstove, shvatio sam da sam u tih 10 godina napisao neke tekstove koji prevazilaze tu vremensku dimenziju. Znači, to već dosta tekstova za razne medije koji su u stvari autobiografski, bliži literaturi, već publicistici, i da u stvari bi zajedno mogli stvoriti nešto što je bliže romanu nego knjizi, eseja ili kolumni bar. I tako sam ih počeo onda birati, sastavljati, i polako shvatio da u stvari mogu čak ispričati neki način priču svog života, jer krećemo, neke stvari se dešavaju u ranom djetinjstvu, a na kraju pišemo, recimo, tu završavamo poslije pandemije. Znači, da nekako...
1: I to opet sa Pulom.
0: I sa Pulom, znači, taj zadnji tekst je bio moj povratak u Pulu nakon pandemije, nakon najdužeg izbivanja iz Pule u mom životu. I vidio sam da to može sad biti nešto puno i ozbiljnije, i nešto što je meni puno važnije da ispričam, jer sve oni, većina tih tekstova koje ja svaki tjedan pišem, je na neki način se tako ispraznim. Nekako ih napišem i onda me ta tema i često i ne zanima više. Mislim, posebno ono što pišem o politici. Možda u tom trenutku je to super tekst, ali kada ga čitaš poslije 10 godina, niti tebe to zanima, kamoli nekog drugog. I tako da onda sam u stvari počeo raditi jednu potpuno novu knjigu, i shvatio sam da prvo što me zanima je da iznova napišem te tekstove. Znači, sve te tekstove sam neke samo možda osvježio, ali dosta njih dopisao, raspisao. Jedan je tekst koji možda prije nije bio objavljen, ali sam ga imao negdje napisano 2/3, pa mi se učinio da tu treba da nađe svoje mjesto. A što je najzanimljivije možda u kontekstu opravo ovog prevoda je to što je barem 1/3 tih tekstova bilo napisano za hrvatske i srpske medije, i to na ovom mom recimo, naškom jeziku, nazovite ga kako hoćete, da bi ga onda ja za potrebe knjige preveo na slovenski, pa doradio, a onda ga je Jagna prevela nazad. Tako da nisam još išao provjeravati razliku između originala, onog prvog i Jagninog prevoda, ali to je recimo nešto što je, znači, ima par tekstova koji su stvarno doživjeli neki trojni prevod, mislim.
1: Ali ja mislim, i siguran sam, evo, moja duboka intuicija mi govori da ništa nije bilo izgubljeno u prijevodu, da pače.
0: Ne, mislim da ne. Mislim da je Jagna to savršeno prevela, da se vidi da nije to umjetna inteligencija, već neko ko je stvarno pročitao to i razumio, i ko poznaje autora i kontekst u kome on piše.
1: Istina, tekst vrlo lijepo teče, krasno se čita. Međutim, ipak sam se malo zabrinuo, Gorane, čitajući ovu knjigu. Mislio sam, pa, kragu, šta je ovo Goran napisao, neke ono rezime vlastitog života, kao produljeni autobiografski roman eseistički. Međutim, sad šalu na stranu, da ne budem neukusan u šalama. Ko zna Goranovo djelo, recimo, zna da su i njegovi romani na neki način uvijek sazdani iz nekakvih življenih životnih iskustava. I Čefuri, Raus i Smokva, i sve što se nakon toga dogodilo sa ovim obnovljenim i unapređenim Čefurima i njihovim jezicima. Kod Gorana je zapravo vezano za podneblje njegova odrastanja, za kvartove odrastanja, za jezike kojima se govorilo i tako dalje. I ako, recimo, volite Goranovo djelo, sigurno će

0: fronta. U Sloveniji ipak malo drugačije impostirana bila nego neki narodno-oslobodilački frontovi u drugim sredinama, ali ne možemo se sad u to upuštati, za to bi nam trebalo jedno sat vremena.
1: Pa mislim, to, znaš, mislim, u Sloveniji zapravo sad, ono, često sad idu te, onaj, često se, onaj, uspoređuju Hrvatska, Slovenija, odnos do Drugog svjetskog rata. Mi imamo, u stvari, ja što razmišljam, imamo suprotan problem Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj sad imamo taj dominantni ustaški narativ gdje ono antifašisti kao neka manjina protestira i svi su sretni ako ih se okupi par hiljada, da ipak kažu da ima još neka istina pored ovog Thompsona. Znači, da to je i stalno je ta bitka, ono, da se ipak da ostane, da svijest o tome da je postojao Jasenovac, da su postojali partizani, da Hajduk nije fašistički klub i tako. A u Sloveniji je obrnuto. U Sloveniji ipak generalni narativ je antifašistički. Znači, bez obzira, imamo naravno mi te svoje desničare koji će vam govoriti slične stvari kao i desničari u Hrvatskoj, međutim, generalno mi imamo desničare koji hoće da upozore, sad neki to politički jako, ali neki čisto iskreno koji ih žele da kažu, e, desilo se i groznih stvari nakon rata, imamo žrtava koje su bez suđenja pobijene, bačene u jame, imamo njihove unuke, djecu koji bi htjeli da pokopaju, da im počast, da, i koji bi htjeli da se o tome, da se to istraži i da se to na neki način prizna.
0: I pomori Roma, recimo, u Sloveniji i tako. Mene kao partizanskom unuku, izrazito ljevičarske obitelji, nikad nije bilo jasno kako se mi ne usudimo, mi koji smo pobjedili, vraga si ti pobjedio, Aljoša, mislim, ovi naši koji su pobjedili, kako ipak nisu našli snage da neke stvari riješe sami sa sobom i kako nam se to u 90-ima tako ružno obilo u glavu.
1: Pa da, zato što smo onda dozvolili da to na neki način uzurpiraju oni političari. Zato što mi sami sa sobom nismo raščistili te stvari, onda je to desnica rekla super, ovdje vas imamo.
0: Idealna igračka za ljudi.
1: Da, i to je na neki način na sreću donekle shvatila politika, bar jedan dio slovenske, pa su postavili spomenik, pa su na neki način i jesu postigli efekt. To je prestalo biti glavna politička tema u Sloveniji, zato što je neka politika bila dovoljno mudra da kaže, ok, ajmo priznat, ajmo biti to dovoljno mudri i na neki način humani, dovoljno je distance da to probamo, da kažemo tako je bilo, da osudimo to, kao što je najnormalnije da osudiš svaki pokolj, mislim, bez obzira koga je skrivio. Tako da, to je, ali to ostaje još uvijek teško prihvaćaju. Ta ljevica teško prihvaća i vidiš da se to u stvari na neki način to, da imamo problem sa time da su stvari zamršene. Znači, da ovi što su dobri nisu samo dobri, ovi što su loši nisu samo loši. To je jako problematično kad danas razmišljamo o stvarima. Ti vidiš da je slovenska ljevica, a mislim da ne samo slovenska, potpuno zbunjena sad kad ima na jednoj strani Rusiju i Ukrajinu, na drugoj strani Izrael i Palestinu i potpuno su zbunjeni. Mislim, to je ono, mislim, ono, s jedne strane im se čini ovdje je sve jasno, kaže ovdje je jasno, ovdje su, znači, Izraelci su jedini, oni rade genocid, tu su stvari potpuno jasne, on kažeš, ok, ajmo sad u Rusiju, e, tamo je kompleksno. E, tamo je već, ne možemo tako jasno reći, ipak tu treba razmišljati o Rusima, oni imaju, ipak njih ugrožava NATO, mislim, da, tresu se, ono, sad će da bježe iz Rusije, ono, koliko se boje bombardovanja. Mislim, to je, kažem, to je, ali to je ja mislim da je ista logika gdje ti u stvari ne možeš priznat da oni na čijoj si strani nisu bezgrešni, da stvari nisu jednostavne, da u stvari nije lako povući crtu. Svi bi mi najradije vidjeli kad bi mogao ono i lagano povući crtu, ali nije, nažalost, često nije tako, često su stvari kompleksne, često su stvari nejasne i ja mislim da na neki način zadatak literature je da tu nejasnost njeguje i da je povećava čak, jer mi se čini posebno danas da

0: skoro nebitno. I to je isto jedan tekst koji govori o tome da u stvari je meni u jednom trenutku potpuno, ja ne trebam više ni ime za to što sam, znači ne moram, ja sam Goran Vojnović, a sad vi lijepite šta hoćete, mislim, sad mi je zabavno, znaš, gdje god idem, onda lijepe ovako, znači hrvatsko, slovenski, bosansko, hrvatski, slovenski, srpski, mislim, ono, nema šta ne predstavlja, mislim, par godina unazad, ono, pozvao, Marko Tomaš me pozvao da budem, da gostujem na danima srpske kulture u Zagrebu. To je još bilo ranije kad nije bilo tako posjećeno. Onaj, i meni je tad bilo, ono, mislim, ono, baš sam mu napisao tad, ono, dobro Marko, ono, ispunio si mi životne snove, jer biti Srbin u Zagrebu stvarno sam oduvijek želio. Ono, ali nisam, mislim, ono, to mi je bilo toliko neobično, onda rekao, ba, ti ćeš razgovarati s Monikom Herceg, rekao, super, ako je srpska kultura da jedan slovenski pisac i jedna hrvatska pjesnikinja razgovaraju u Zagrebu, super, ja sam za takvu srpsku kulturu, dolazim. Ali, i potpuno, mislim, nemam više problem, nekad bi imao problem s tim, a sad više nema, mislim, ono, ako neko misli da mu ja pripadam, ako, mislim, ono, ako vidi nešto svoga u tome što ja radim, okej, znaš, mislim, ono, drago mi je, mislim, ono, nekako mi ajde logično da ovdje kažeš ti pulski autor, jer sam ovdje ipak proživio ljeta, ali dođem negdje pa kažu naš autor, ja tamo u životu nisam bio, mislim, ono, nedavno u Boru u Srbiji, mislim, ono, evo ga, domaći, skoro domaći autor, ja, evo, ono, tamo, mislim, ono, pogledaš onaj Bor, više kineski nego srpski, mislim, ono, dobro, a naj... Tako, ali to mi je više nije nikakav, nemam problem, jer ja sam sa sobom jednostavno mi je raščišćeno i sad mislim ono više objašnjavam svojoj djeci kad me pitaju, kad se ono zezamo, pa ja njih uvijek zezam da su Bosanci, onda oni, ne, mi smo Slovenci, a ja ih zezam, ono kažem, pa dobro, ajde, bit ću ja Bosanac, budi dvi Slovenci, ajde. Ono, mislim tako, ali to je onom, kažem, kad dobiješ djecu, onda ti sve postane nebitno, onda mislim, onda gledaš kroz njihove oči, i onda nekako to sebe nekako zanemariš u tom smislu, mislim, ako još si mi... Tako da to je, ova moja knjiga jeste priča o tome kako se do te tačke polako dolazi, ali mislim da na kraju, eto, na kraju sam ja došao do toga.
1: Inače, vrlo je hrabro i onako frajerski, da tako kažem, o tebe, da si prizna u ovoj knjizi mnoge svoje strahove. Ljudi ponekad tako znaju da se nečeg boje, ali nisu baš spremni to priznati, a ti si ovdje naveo čitav niz strahova, pa sad neću ja nabrajati te tvoje strahove, neka ljudi čitaju čega se ti sve bojiš, ili čega si se sve bojao pa si se onda prestao bojati, ima i toga, ali bio sam radostan zato jer dijelimo barem 5 strahova. Tako, a ja tebe ipak vidim kao sportaša, jako visokog tipa i frajera i mačo tipa, pa ako se ti bojiš tih 5 strahova, onda je mene manje sram što ih se ja bojim.
0: Pa da. Pa ja sam, znaš šta, meni je kad sam bio mlađi, mislim, ono, bio ta moja pojava čak problem što se tiče strahu, znaš, jer si odrastao u okolini još kao sportista, pa velik, znaš, da sam bio mali, ono, ne bi se plašio šta, ono, normalno da će me sad svako ko dođe ošamariti, ono, šutnuti u guzicu. Meni bi uvijek bio strah, šta, ako sad se treba potuća, ja se ovakav, kao, pokažem strah. Znaš, ono, mislim, meni je bilo kao, ne mogu ja sad ta ovako sportaš, ono, širokih ramena, ono, znaš.
1: A nježna duša.
0: Ja, ono, kao, ne znam se tuć, znaš, ono. Kako, znaš, ne smijem to pokazati, znaš, to tako da mi je uvijek bilo, sad mi je to lakše, ono, sad sam umjetnik, pa moj, ono, znaš, mi, ono, ako budem, ako bježim, ono, sasvim logično. Znaš, tad mi je bilo, ono, znaš, još živiš u svijetu gdje, znaš, ono, gdje te nauče da ne smiješ pokazati strah. Znaš, i onda se naučim, imam taj refleks, mislim, onaj, i dan danas, mislim, koji me nekad, ono, mi bude krivo, ja danas, ono, imam naučen taj refleks gdje odmah, ono, kad napad, ono, udariš nazad, jer znaš, ono, ne smiješ pokazati strah, mislim. Tako da,
1: znaš, nije za vas velike dovoljno da onako malo samo s ramenom?
0: Pa, znaš kako, ono, obje, ono, nekad pali, znaš, nekad, mislim, ono, ja kažem, u životu se nisam potukao, ali nisam svjestan, znaš, ni pošto sam, ono, malo sam žgoljav i stvarno nisam, ono, ali onda zaboraviš ja taj da si velik, znaš, ne dosta, i onda jedno mi se desilo, stvarno, djeca su bila mala, ne, ispod mene su, ne znam, preuređivao

0: ali neki lokal i ono bušili, a deca su bila bolesna. Ja sam ih zamolio da ono prestanu, samo da djeca zaspu, da oni prestanu. I oni su, a bila, i mi imali upravili smjenu, tako i ovi nisu ovima, novima rekli da je susjed gore zamolio da bi oni malo prestali, oni su opet počeli bušiti. Ono, taman kad je moje dijete ono sa temperaturom 39 zatvaralo oči i onda još, to je još 15 minuta muke. I kad je ovaj još jednom počeo bušiti, meni je ono mrak na oči pao i odletio sam dole i počeo vikati. Kad sam vidio čovjeka, ali baš ono, gromado čovjeka sa bušilicom koji se ono iskreno preplašio, onda sam ono, onda bio ono, ono skoro počeo izvidjavati, ono, znaš, ono, iz onog bijesa, ono, kao, jer onda sam shvatio, znaš, ono, pojava moja je potpuno drukčija ono nego što ja sam sebe doživljavam, znaš, ono, nije došao tamo neki, ono, pisac, mali, ono, nikakav, znaš, ono, nego neki, ono, znaš, bosanac sa dva metra, znaš. To mi, ali to mi kažem, ja to... To sam možda tad bio svjestan kad sam bio mlađi, on mislim, ali ne, uvijek sam bio preplašen. Znaš,
1: ali dobro je da im nisi rekao da si pisac, puno bih manje impresionirao.
0: Pa ne, možda bi me ovaj, možda i ono bušilicu bi dobio nekako.
1: Rekao si, dao si mi dobar šlagvort pred nekoliko minuta da si bio odgojen kao Jugoslaven i doista kada... Ti to ne bi rekao, ne bi bilo jako teško pogoditi čitajući tvoje knjige i tvoje eseje, kako si u tom smislu bio odgojen. Pa to mi je sad prilika, čekaj da vidim, evo malo onako, aha, dobro. To mi je sad prilika da te pitam, spomenuo si još jednu figuru važnu slovenskog kulturnog života, pjesnika i kulturologa Aleša Debeljaka. Dosta je već godina prošlo od Debeljakove smrti, sada slavimo 10. već godišnjicu, ne bi čovjek rekao, da. I s obzirom da možda ne znaju svi ljudi o kome se radi, koliko je taj čovjek bio važan, upravo u ovome što smo rekli, u povezivanju kultura, možda da spomenemo nešto i o tom tvom eseju, naročito iz perspektive te jugoslavenske Atlantide. Pa možeš li nam malo objasniti o čemu se radi?
0: Pa... Da, mislim, ja sam, znači, nakon što se Slovenija usamostalila, slovenski prostor je, ono, jednostavno išao dalje. Znači, primjera radi, tad su izdali novu čitanku, evo se, to se kod nas kaže, Berilo, koji se razlikovao od starog samo po tome da je falilo poglavlje jugoslovenska književnost. Znači, nestali su Krleža, Andrić, Kiš i tako dalje. To je istrgnuto, sve ostalo je ostalo. Znači, ništa nije poslije, kasnije, nakon, ne znam, 5-6 i više godina, napravili su novo deblje. Tamo mislim da se čak Andrić i vratio, ne znam, za ove ostale, mislim da... Ali, znači, to je. Na muzik godinama, znači, na slovenskim radijima niste mogli čuti... znači... Prvo niste mogli ništa, ono, rez, onda se povratio, ono, jedan, ono, party mix, dvije pjesme od Bijelog dugmeta, jedna od Parnog valjka i onda su krenuli Jasmin, Stavros i Jole i to. Ali, recimo, Novi val je nestao, znači, na slovenskom radiju godinama niste mogli čuti ništa od Novog vala, Haustora, mislim, Azre, to EKV, to je nestalo. Znači, na ovim nekim komercijalnim stanicama su, ok, shvatili da to ljudi iz ovo, ajmo, Plavi orkestar, idemo, ok, a ovo ostalo ne. I jednostavno, ja se sjećam kada sam ja napisao knjigu koja se sada zove Jugoslavija moja dežela, ona je nosila, radni naslov je bio Kosovo, Republika, Istra, Kontinent. I to je odmah, ono, svi su mi u Sloveniji rekli, to niko ne zna, to, ono, to samo u Puli znaju da je to bio grafit, to u stvari, ono, ovdje nikome neće biti ništa jasno šta je to. Ajmo mi naći nešto. I onda i kaže, ali treba nam, znaš, ono, svi smo se slažali da treba nešto što će biti malo provokativno, jer kao koga u Sloveniji zanima ta Jugoslavija, koga u Sloveniji taj rat i sve, to niko o tome ne priča. I onda smo našli taj Jugoslavija moja dežela koji je delovalo prilično provokativno iz tog nekog.

0: Kamenčina. I sve te godine, u stvari, Aleš Debeljak je meni bio važan upravo zato što je on jedini skoro koga ja znam, ono javno i ustrajno govorio o pozitivnom iskustvu odrastanja u Jugoslaviji, o tom jugoslavenskom kulturnom prostoru i koliko je on za njega važan. I to je meni bilo jako važno, mi se čini, evo, neko ima, neko ko nešto znači u tom prostoru, ko nije sad neki Balkanac kao ja, kome je kao to logično da bude projugoslovenski, nego neko ko je Slovenac, ko je veliki pjesnik, a ko ipak taj narativ podržava. Danas ima takvih Aleša Debeljaka puno, sada svako ono, kao što je kad je izašla moja knjiga Čefuri Raus, odjednom su mi svi dolazili pa počeli da govore, znaš, i moja mama je Bosanka, pa ono, i ja, i mi smo u stvari Čefuri, ono su svi ono ko come outali, znaš, ono, na jednom su se svi ormari otvorili i izašlo vani 2 miliona Čefura u Sloveniji. Tako je bilo i sa Jugoslavijom, nakon, mislim, vremena sad se opustilo, sad su svi jugonostalgičari, sad ono, mislim, ono, svi staju u Jajcu, sve, znači, kad idu u Bosnu, svi idu, 1. maj, cijela Slovenija ide u Sarajevo, stane u Jajcu, kad idu u Beograd, svi idu u Kuću cvijeća, svi su veliki Jugosloveni, ali to tamo od 2000-te, kad smo mi, znači, bili klinci, to je bilo, ono, muk. Znači, Jugoslav, ti kad se rekao, mislim, ja sam Jugosloven, to ne znam šta bi, ono, kada se rekao da si vampir. Znači, ono, nemoj me, morim te ugrist, ono, znaš. Tako da je to, zato je meni Aleš i to njegovo pisanje bio jako, jako važan. Čak važniji nego što mi je u tom trenutku bio pjesnik. Nisu mi njegove pjesme bile toliko važne, koliko upravo ta njegova priča. I da,
1: ta Atlantida.
0: I ta Atlantida, ta njegova, jer je to, to je nešto što sam ja osjećao. Znači, mene nije zanimalo biti Jugosloven i ono, u smislu sad ćemo mi opet biti socijalizam. Ne, mene je zanimalo, mislim, literarna Jugoslavija, muzička Jugoslavija, filmska Jugoslavija, to je ona moja Jugoslavija. Mene drugo ne zanima, meni pustite to. Ja nisam, mislim, ja sam bio Jugosloven zato što je jedino Jugoslavija obuhvatala sve ono što je bilo moje. Mislim, kako ti sad, da, u koja država je to mogla da spoji onaj Ljubljanu, Pulu i Topuzovo polje? Samo Jugoslavija, mislim, ono, nekad davno bi Austro-Ugarska to bila, sad nije, mislim, to je, zato sam bio Jugosloven, nismo mi imali neku, mislim, ono, sad da, moji su poslije postali, mislim, ja sad, mislim, nismo mi tad ni pričali toliko o toj Jugoslaviji, nismo je, ne znam, obožavali, ja mislim da moj stari sad veći, ne znam, pro Jugosloven, zato što sad svi udaraju po toj Jugoslaviji, pa se njemu taj inat bosanski javlja, pa sad on mene objeđuje kako je sve bilo super tad, pa se ja svađam, onda on mene zove da sam janšist. Ja njemu da je više ono, ju, da je veći komunista od Tita, tako.
1: Da je do gruha, da zla jadje.
0: Da, mislim, ali kažem, on tad nije, tad smo mi jednostavno, mislim, niko mene, ko mene, 86. za 6 godina uvjeravao da je Jugoslavija ovako i onaka. Mi o Jugoslaviji nismo ni pričali, mi smo je samo živjeli. Moja Jugoslavija je, mislim, ono, kažem, to su, ono, ljeta u Puli i ono, 1. maj u Topuzovom polju. Mislim, to je, mislim, sva moja Jugoslavija. A ono što je ostalo moja muzika, knjige, filmovi, jezik. I to je ono što meni i danas nešto znači. I sad, danas mi je potpuno nebitno da li ko to priznaje ili ne priznaje. Ali tad mi je bilo zato zašto meni neko usporava da to može biti moje. Zašto neko sad traži da ja priznam da to ne postoji više, da to je nevažno. Tako da, mislim, čak sam jednom Aleša Debeljaka, mislim, ono, dobio sam, on je bio slavan, još uvijek je, mislim, ono, slavan u svojem čovjeku koji šalje razglednice. Izašla je knjiga njegovih razglednica. Ja sam jednu dobio od njega, zato što je jednom ga, jedna mlada, inače odlična spisateljica, slovenska Katja Perat, nove generacije, pisala u smislu šta više s tom Jugoslavijom, dosađuje. I onda sam ja napisao kolumnu kao, dobro, pusti, mislim, pusti nam, znaš, ni njemu i meni i svima nama, ne moraš ti da imaš Jugoslaviju, ali pusti nam pravo na to. I onda sam dobio zahvalnu tu razglednicu od Aleša Debeljaka i baš sam bio sretan. Ono.
1: U jednom od eseja u ovoj knjizi inače i braniš pravo na nostalgiju, jer i nostalgija se često, ne samo jugonostalgija, nego svaka nostalgija se

počasti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

ovisi o kontekstu. Međutim, jasno je da tu nešto ne štima. Kad bi me pitali kako je obrazovanje u Hrvatskoj, ja bi, kad bih htio biti ono posve iskren i otvoren, moram reći, u stvari ne znam. Znam ono što je dio mojeg profesionalnog iskustva, ali to je užasno usko. Znam stvari koje pročitam, znam stvari koje čujem od kolegica i kolega, ali mi imamo

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Barrel Bones, sad idemo na nešto malo poznatije, Ben Harper, album iz 22. Bloodline Maintenance. Prva stvar, Where Did We Go Wrong, druga Problem Child, treća i Ain't No Use, Ben Harper.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Daniel Eriksen. Sljedeće što slušamo je Tony album, njegov album iz 2021. There is no end. Prva stvar Stumbling Down, druga Tres Magnificu, treća Gang on Holiday. Tony Allen.

Bio je to Tony Allen i za sam kraj slušamo band sa Novog Zelanda Fred Freddy's Drop, album iz 2021. Verunga. Prva stvar Bones, druga Shady, treća Verunga Blues, četvrta Bush Telegraph i vidjet ćemo ako bude bilo vremena Leave Your Windows Open i Dig Deep. Znači Fred Freddy's Drop, album iz 21. Verunga. Do sljedećih slušanja, ja vas pozdravljam i ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: jača nego sila. Moji narode, moji narode, desko.
1: Stići će u dan, pre dana kad ne poša.
0: Ideal je u nas. Ideal je u
1: nas. Prošlost nije ono što se neće da radi. Novi rad, novi rad, novi rad, novi rad.
2: Neka legenda postane cilj

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, as I travel through this great big country of ours, this US of A...